mine du traurige stange til regen. Regnen i flisen, døgnen i den strømmen. Om vandene du regnstamp, en stor gang i salein. Der er ikke skønne dyr, gildt til sig kegne.